0: الفر قَوَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِذْ أَنْتُمْ وَاتِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالزَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ.
1: Bunani. Bunani.
0: Ya, ya.
1: Itu kuswa, kemudian warrakbu.
0: Kuswa.
1: Ya, kuswa. Kuswanya panjang.
0: Ya, ya.
1: Dari wahum bil udwati.
0: Wahum bil udwati al-quswa warakbu asfala minkum walau tawa'adtum lakhtalaf tum fil miad. Walau tawa'adtum lakhtalaftum fil miad.

0: ويحيى من حي عن بينات
1: عن بينة
0: عن بينة وإن الله لسميع عليم صدق الله العظيم. Makasih Ustaz ya.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu Umi dan Bapak Yulidin di Minasah Papun, Minasah Papun Aceh Besar. Ya, di belakang mereka ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Babe, silakan.

0: بينة وإن الله لسميع عليم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut dengan
0: Ibu Marlinda.
1: Iya, silakan Ibu Marlinda.

0: فإن الله لسميع عليم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar, kita akhiri sampai di sini. Wa